0: drunkningsolyckor. Varför antalet dödsfall nästan har halverats hittills i år är för tidigt att säga, enligt Mikael Olausson.
1: Vädret är alltid en faktor såklart. När det är soligt och varmt så är det fler som söker sig till vattnet. Samtidigt så är det ju ändå normalt sommarväder runt om i landet. Så att vädret är inte heller en enskild faktor.
2: Reporter Tyra Meidell. I Colombia har nu över 100 personer bekräftats döda efter den kraftiga jordbävning som drabbade landet idag, rapporterar Reuters. Landets president har nu utlyst nationellt katastrofläge och myndigheter varnar för efterskalv. Flera flygplatser i Colombia håller också stängt på grund av skalvet. Säkerhetspolisen har kartlagt och stoppat en rysk spionoperation med syfte att skapa

0: när operationen.
1: Regeringen ser förstås allvarligt på det inträffade och samtidigt så har vi varit väl informerade om det här förstås. Jag har också kunnat fatta beslut om två personer ackrediterade diplomater som också då har tvingats lämna Sverige med anledning av det här.
0: Justitieminister Gunnar Strömmer får sätta punkt för Ekot.
2: Och Sportextra, vi tar oss tillbaka till Birmingham i England för friidrottsscenen.
3: Och där ligger Viktor Pettersson på en bronsplats. Fortfarande inledningen av den näst sista omgången i kulan. 20 och 86 har Viktor ifrån föregående omgång. Och det tog han upp alltså på tredjeplatsen. Och nu börjar det bli riktigt spännande.
4: Det är många som kan stöta längre än 20-86. Det är väl det som man känner sig orolig för. Det är bland Bukovetski som stöter ut för Polen.
3: Här kommer hans kula, men det är inte längre än Viktors.
4: Ett problem mindre.
3: Och då är det väl Viktor som ska stöta här nu?
4: Jajamän, man behåller ju samma stötordning i omgång 4 och 5 och sen vänder man på den igen då till omgång 6.
3: Leonardo Fabri leder på 22-31. Han hade en väldigt lång stöt nu nyligen och jublade i högan sky, men det blev ogiltigt och ett kryss för honom, men han leder ju på 22-31. Zane Weir är tvåa på 21-12. Viktor Pettersson är trea på 20-86. 5 cm bättre än Scott Lincoln på fjärde platsen. När nu Viktor Pettersson grabbar tag i sin kula igen. Staffan Jönsson, tränaren, står på läktaren och filmar. Bronsplacerade Viktor Pettersson i ringen. Ska han ta sig över 21 meter och närma sig silverpositionerade Weir som har 21-12 alltså. Här nu Viktor Pettersson igen i mörkret i Birmingham. Stöter han iväg kulan som flyger men inte längre.
4: Nej, det är ingen ökning och då är han kvar på tredje platsen. Och det är väl, jag skulle säga att det ändå är italienaren Ponzio som känns som det största hotet här.
3: Det är han som kommer direkt efter nu, Viktor Pettersson.
4: Ja, för säkerhets skull så gör han det också.
3: Pettersson som själv har en stöt kvar sen i den här tävlingen. Nu blev det 20-31 och han har haft alla sina stötar mellan 20-26 och 20-86. Emilia Lillemo slutade 11 i sitt försökslopp på 3000 meter hinder. 9-53 och 20 var tyvärr inte i närheten av det bästa hon kan. Och den här säsongen fortsätter att gå trögt och tungt för skadade som hon är, Emilia Lillemo. Nu är Julia Samuelsson igång med sitt hit här, psykologen som bor i Nederländerna som hoppas på personligt rekord i alla fall i det här loppet, men hon tror inte själv särskilt mycket på avancemang. Hon ligger i slutet av klungan med 5 var kvar. Nu Ponzio i kulan, men han passerar inte Viktor Pettersson i den här stöten.
4: Nej, Pettersson kvar på bronsplats då, så det känns bättre och bättre det här för varje stöt som görs faktiskt.
3: Ja, nu har Ponzio bara en stöt kvar för att ta sig förbi Pettersson då, han som du är mest rädd för. Men här finns ju också inomhus Europamästaren från Rumänien Toader. Här finns britten Scott Lincoln och som du varit inne på, Bukovetski från Polen. Och sen finns ju också serben Sinancevic som än så länge bara ligger åtta i tävlingen. Men,
4: ja, alla har ju pers som är längre än 2086.
3: Precis.
4: Men Sinancevic har i alla fall inte ett årsbästa som är så långt, till skillnad från de andra då.
3: Toader från Rumänien nu som var dopningsavstängd 2016 men kommit tillbaka. Han har 20-80 än så länge som bäst på en femte plats bakom Viktor. Stöter iväg och nu är det inte heller bättre än Pettersson.
4: Ja, då är frågan vad Lincoln då kan göra, taggad av hemmapubliken här i Birmingham.
3: Britterna

0: Förenade kungariket, där Birmingham ligger väldigt centralt. Det är inte längre än 4 timmar åt något håll faktiskt ifrån Birmingham, som ligger ungefär 2,5 timme från London, som är den största staden. Och sen kommer då Birmingham på listan, och det är därför som den här staden kallas för Second City, men det är också väldigt många andra smeknamn. Och nu kommer Lincoln och stöter långt i kulan. Pettersson applåderar. Britten ökar. Tar han sig förbi Pettersson?
1: Jag tror att det är någon centimeter kortare. Det kändes så. Det var inte riktigt samma hål som Pettersson. 2079 på Lincoln.
0: Det är inte längre. Han är kvar som 4, men han visar ju kapacitet här.
1: Mm. Och det är en stöt kvar.
0: Då kommer Victor Pettersson ligga på medaljplats inför den sista omgången. För det är bara Weir och Fabri kvar att stöta här i femte. Och han ser lite finurlig ut när han går runt här och applåderar Victor Pettersson med sitt gula Sverige-linne, tänkte jag säga. Men Sverige-t-shirten har han ju dragit på sig nu över linnet.
1: Ja, han ser harmonisk och lugn och trygg ut där nere. Han kan förstås inte påverka vad de andra gör, men han kan i alla fall känna sig lugn och trygg i det han själv har gjort ikväll.
0: Julia Samuelsson ligger näst sist i försöksloppet på 3000 meter hinder med 3 varv kvar att springa. Här har britterna ett guldhopp när det gäller 3000 meter hinder, och hon springer i det här fältet just nu. Och Elise Forner ska kunna ta sig vidare till finalen utan problem förstås.
1: Ja, hon är ju Europa-etta på statistiken i år, så att det är väl hon eller Krause då som vann det första heatet som det ska stå i med dem.
0: Zane Weir ökar inte i kulan, kvar på silverplatsen med 21.12. Fabri är ju en totalt överlägsen kung i kulan i ledningen på 22.31. Det är hans tur nu. Han visade i förra stöten att han kan öka.

0: 2.45 från Rom för 2 år sedan.
1: Det ligger ju lite närmare till hands för den långa Fabri som vann EM-guldet då senast med det där mästerskapsrekordet. I självlysande gula skor så tar han sig nu in i ringen. Han torkar av skorna lite grann innan han går in där så att han inte ska halka. Men det är ju inget regn idag som kan ställa till det i kulan, utan det är ju så att det inte har regnat på över 30 dagar här.
0: Nej, och det verkar inte bli något regn den kommande veckan heller, utan det kommer vara riktigt fint och varmt och gött väder för friidrottarna här i Birmingham.
1: Fabri, rejält lindad om fingrarna där han nu lägger kulan. Börjar rotera nu och stöter iväg klumpen, och det är runt 21 meter nu, så ingen ökning för italienare. Då ska den sista omgången inledas. Och nu står medaljen på spel för Viktor Pettersson, som i den fjärde omgången ökade till 20.86 och tog sig upp på bronsplatsen. Och det är där han ligger placerad nu.
0: Och nu kommer ju då också stöta som tredje sist. Nu stöter man ju på den placering man har, så att säga. Så att när Viktor stöter, då vet vi exakt vad som kommer att krävas för medalj. Han kanske till och med har medaljen klar.
1: Viktor Pettersson som är enormt stark. Jag såg en video på Instagram där han tog 210 i bänkpress.
0: Vad har du gjort?
1: Ja, inte riktigt lika långt.
0: Nej, eller att han gör nog betydligt mer än vad du och jag gör tillsammans, ska jag tänka mig.
1: Försökte ju jaga 100 kilo där ett tag, men fick en bröstbensinflammation på köpet.
0: Ja, så man att, brukar säga så.
1: 210 är en bit därifrån.
0: Ja, det är enormt.
1: Och han tränar alltså tillsammans med Daniel Ståhl och under Staffan Jönsson där i Malmö sedan en lång tid tillbaka. Han var ju den träningsgruppen innan Daniel Ståhl och Fanny Ros kom dit. Och har haft mycket skadeproblem i karriären. En överansträngning i höftböjaren 2022. Han kunde inte stöta alls den säsongen. Och hade därefter svårt att hitta tillbaka till samma känsla för tekniken under åren som följde. Men det var ju förra året som han fick sitt andra genombrott i livet, för han var ju väldigt bra som junior.
0: Ja, han stötte ju väldigt långt inom 2020 då, innan skadeproblematiken kom också. Så att han har ju varit där ganska länge, men inte riktigt då lyckats fullt ut på ett stort internationellt mästerskap utomhusen.
1: Sinancevic från Serbien ska vara först ut i den här sista, sjätte omgången i kulfinalen. Det som väntar i övrigt är ju då finalen på 4x400 meter i mixad stafett, och sen finalen på 100 meter för damer som ska avsluta den här kvällen i Birmingham.
0: Tänk om Norge tar ett guld till då ikväll.
1: Efter Jakob Ingebrigtsens så sensationella comeback och guld på 5000 meter tidigare under den här kvällen, när han spurtade sig upp till guldet de sista 20 meterna. Det var mäktigt, det var häftigt, det var något utav det vi kommer att minnas allra starkast, tror jag, ifrån det här Europamästerskapet. Redan under den första kvällen kom det.
0: Ja, men så är det ju. Ingebrigtsen har ju varit en stor profil under många, många år. Och världens absolut bästa medeldistanslöpare, men haft väldigt mycket skadeproblem både förra året och i år. Så att det är en imponerande comeback som han gör.
1: Elise Sporner vann det andra försöksloppet här på 3000 meter hinder före Ilona Mononen från Finland. Och det blev en 15:e plats för Julia Samuelsson på 10.05.10. Var hennes tredje hinderlopp för säsongen efter skadeproblem och sjukdom. Och hon var här för att se och lära lite grann, som det sa Stefan. Och kanske har hon lärt sig någonting, för någon final blir det i alla fall inte.
0: Nej, det var aldrig riktigt nära faktiskt. Men det var väl här kanske inte heller förväntat att hon skulle vara i final.
1: Nu då Sinancevic för Serbien, som har ett personligt rekord så bra som 21.88. Men i år inte bättre än 20.59. Det är sämre alltså än Viktor Petterssons bronsresultat just nu. När han roterar då i blått här, och serbens sista stöt är inte längre. Och då är han borta. Då stryker vi honom.
0: Ja, då är det 4 man kvar då innan det är Viktors tur.
1: Bukovetski med förnamnet Konrad är näst på tur.
0: Man har ju en del mästerskap som inte den killen.
1: Och det är ju farligt. Är man lite orolig när han kliver in i ringen alldeles snart här nu då. Sen har vi Poncio, Tuader och Lincoln. Innan det är Pettersson, Weir och Fabri. För Polen nu då, Bukowiecki som tar tag och greppar kulan och går in i ringen.

0: Det är fortfarande varmt här i Birmingham, men mörkret har ju lagt sig över arenan för länge sedan. När polacken börjar rotera och skickar iväg kulan nu. Men det där är ingen ökning. Det är runt 19 meter bara.
1: Ja, då är det Pontio då. Tre till och sen är det Pettersson. Och då kan medaljen vara klar. Då kan medaljen vara klar när Pettersson ska stöta.
0: Och då närmar vi oss ändå den här kvällen det där medaljrekordet som Kajsa Bergqvist hoppas på. 6 stycken medaljer blev det ju under EM i Göteborg 2006. Och det är i modern tid det bästa mästerskapet för Sverige. Men vi räknar ju nästan med att Duplantis, Angren och Ståhl ska ta medaljer. Och för att det ska bli 6 medaljer så måste ju en sån som Viktor Pettersson och några till kliva fram och vara på pallen.
1: Ja, men så är det ju, och vi hade ju tänkt oss att det skulle bli damernas kula ikväll med både Fanny Ros och Axelina Johansson, som vi hade stora, stora, stora medaljförhoppningar på med all rätt. Men Fanny då 4 och Axelina bara 10.
0: Nick Pontio.

0: Förbi Viktor Pettersson, roterar. Här kommer kulan och det är väl inte längre än Viktor Pettersson.
1: Det är inte, jag tror dessutom att det är underkänt.
0: Ja, det är det.
1: Var på god väg ut ur ringen redan när bildvinkeln byttes.
0: Röd flagga för Poncio. Det blir ingen medalj för honom. Ser ut att bli två stycken italienska medaljer ändå, men inte från Poncios sida då. Jag får lite skidskyttevibbar när jag säger Poncio. Då tänker jag på Poncioloma, men nu är det inte han det handlar om. Utan nu
1: men då är det ändå en värmlänning vid det sida som du brukar ha då också.
0: Ja, precis. Då är det Carl-Johan Bergman. Nu är det Stefan Holm. Och nu är det EM i friidrott. Och nu är det Andrei Rares Toader från Rumänien som även tidigare ju visat att han kan vara bättre än Viktor Pettersson i mästerskap. Ska han vara det även denna gång? Är gult för Rumänien. Och Pettersson står där och lindar sin hand inför

0: och som gjort sig redo och som står där nu och som börjar rotera. Här kommer kulan. Är det längre, Viktor Pettersson? Nej, det är det inte.
1: Då är det bara Scott Lincoln då. Hemmahoppet som står mellan Viktor Pettersson och den första svenska medaljen ikväll.
0: Ni vaknar nu, Sverige, för nu kan det bli den första medaljen under Europamästerskapet i friidrott i Birmingham för Sverige. För nu ska Scott Lincoln stöta för hemmanationen, och han måste stöta längre än Viktor Pettersson som har 20,86. Ja, det räcker ju med att Lincoln får 20,86, för då har han en bättre andra stöt än Viktor. Men det här är för en svensk medalj eller inte. Scott Lincoln i ringen. Ska han ta sig förbi Viktor Pettersson? Nu står han där. Nu börjar han att rotera. Här kommer nu kulan för Lincoln. Nej. Och det är inte längre. Och det blir en medalj för Viktor Pettersson. Sverige har en pallplats i Birmingham.
1: Härligt.
0: Och det är Viktor Pettersson som blir först med att göra det. Och det blir kula. Det blir inte genom Fanny Roos. Det blir inte genom Axelina Johansson. Det blir Viktor Pettersson.
1: Tredje gången gilt, som man säger. Vi hade väl Fanny som huvudfavorit, Axelina som andrahandsfavorit och Viktor som tredjehandsfavorit för att ta en svensk medalj ikväll.
0: Och vad härligt för Viktor Pettersson. Den första seniormedaljen utomhus. Han följer upp inomhus EM-silvret från i fjol med en medalj utomhus. Det blir som sämst brons, för nu ska han själv stöta. Och hur är nu känslan för honom att gå in i ringen när han redan vet att han har en medalj?
1: Ja, det gäller att kunna fokusera och försöka att nå ännu längre då, men den är 20,86 var ju en riktig fullträff, får vi säga. Han har 20,44 som näst längst idag.
0: Viktor Pettersson, medaljören, står i ringen, roterar. Här kommer sista kulan för honom. Det är kanske längre till och med, upp mot 21 meter. Det betyder inte någon placering bättre i den här tävlingen, utan han blir trea. Det blir brons för Viktor Pettersson i kulfinalen.
1: Det var kul.
0: Wow, och nu springer han ut, eller i alla fall lufsar iväg mot Staffan Jönsson för att krama sin tränare. Och det blir ett brons för Viktor i den här finalen, där Fabri och Weir är de enda som återstår att göra upp om guldet och silvret. Men det är 20,97 för Viktor Pettersson i sista. Det är alltså hans bästa stöt i tävlingen. Det räcker inte för att passera St. Weirs 21,12. Men han gör alltså, när bronset redan var säkrat, sin bästa stöt.
1: Ja, det är imponerande. Det var precis som Jessica Schiller gjorde i damfinalen och fick till en riktig fullträff för sista stöten när guldet var klart. Ja, det är imponerande att kunna samla ihop sig i det läget när han tar sin allra första stora utomhusmästerskapsmedalj och ändå kunna faktiskt förbättra sig och göra dagens bästa stöt.
0: Weir som ligger på silverplatsen är den som nu ska stöta, och sen är det ju bara en stöt kvar. Och nu vet vi att Leonardo Fabri kommer att vinna guldet för Italien, eftersom Weir, också från Italien, inte ökar här. Utan Weir slutar på silverplatsen, dubbelt italienskt i den här finalen där Leonardo Fabri har varit fullständigt dominant. Och han ska göra sin sista stöt nu också, Fabri, som har något stort, något ännu större på gång här, som det har känts. 22,31 har han ju i täten, men hans mästerskapsrekord från Rom är på 22,45. Ska han passera det då i den här sista stöten?
1: Det var ju riktigt långt i femte omgången när han trampade över lite knappt, så att nog finns det lite mer.
0: Den regerande Europamästaren har vunnit igen med Viktor Pettersson som trea i den här finalen. För nytillkomna lyssnare alltså, en medalj för Sverige. Tredje placerade Viktor Pettersson firar där borta när Leonardo Fabri ska göra sin sista då stöt i guldserien. Här skickar han iväg den, och det är inte längre, utan han stannar på 22,31. Ett långt, riktigt bra guldresultat.
1: Ja, men verkligen, det är imponerande stötning hela dagen, hela kvällen från Fabris sida.
0: Men Viktor Pettersson, alltså, han är ju inte gammal, Viktor, utan fortfarande någon i kul sammanhang att hoppas på i många år framöver.
1: Ja, 28 år prispallen faktiskt.
0: Bara det. 28 år och 101 dagar, född den 1 maj 1998, tävlandes för Malmö AI. Moderklubben är Hässleholm, och i kula kan man ju bli mycket äldre.
1: Ja, det kan man bli, och framförallt får man bara hålla sig hel och frisk och fortsätta vara stabil på de här längderna. Då är nu ett medaljhopp i de stora mästerskapen några år framöver.
0: Och han kan ju längre än så här dessutom. 20,97 idag ger honom bronset. Hans säsongsbästa från inomhussäsongen är 21,38. Och hans personliga rekord 21,49. Så att

0: Det finns ännu mer kapacitet i Viktor Pettersson än det han fick ut i den här EM-finalen. Men det viktigaste beskedet är ju att det räcker till en bronsmedalj. Han klev upp där i den fjärde omgången. Han ökade ytterligare i den sjätte omgången. 20,97 är bronsresultatet för Viktor från Sverige.
1: Ja, men vad härligt. Vi noterar Sveriges första medalj, alltså EM-brons, redan under den första dagen för Viktor Pettersson. Och vi ser honom också på tv-bilderna med svenska flaggan omkring sig och tackar, kan det vara mamma, pappa, flickvän, kanske syster på läktaren som har kramats och kramats med Viktor. Vi hoppas också hinna med och få prata med Viktor innan vi lämnar Sportextra klockan 23 ikväll. Vi ska om en stund också återvända till den allsvenska fotbollen. Vi ska ta oss till Västerås där Västerås fick rejäl revansch på Djurgården efter 0-6 senast. Idag vann Djurgården med 1-0 och vi ska höra en glad målvakt i Västerås som heter Elis Jäger. Han sa till och med att det här var en magisk kväll i Västerås.

0: Musik från Birmingham, The One That Loves You med Dexys Midnight Runners här i Sportextra.
1: Vi ska som sagt strax tillbaka till den allsvenska fotbollen, till Västerås, där Västerås har vunnit över Djurgården med 1-0 idag. Men först tillbaka till Birmingham och 4x400 meter, och nu är det final det handlar om.
2: Ja, direktfinal här.

sträckan när de snart går in på gemensam bana här nu. Och då har Nederländerna lika klaver. Ingen Femke Broders boll i den här stafetten för det orangea laget här. Men ändå ett bra lag har de. Och Storbritannien tillhör förstås också favoriterna till medaljer. Men just nu så ligger Norge på en tredje plats, va? När de är inne på den andra sträckan och Amalie Joel springer för Norge som är uppe som tvåa nu. Och det är Nederländerna som har en ledning på en 10 meter ungefär. Och nu ska Norge ha Andreas.

0: Norge är i rygg på britterna. När Nederländerna på sista sträckan kommer ha Myrte van der Schoot.
1: Och känner sig jagad.
0: Ja, för här kommer nu Henriette Jäger snart ut som trea för Norge. Däremellan finns Storbritannien med Jamie Mary John. Och de är nu tillsammans efter att nederländaren tröttnade lite grann på slutet. Nu är de ihop, de där tre. Och
1: Norge kommer plocka det. Det ska mycket till för att Henriette Jäger inte ska vinna nu när de är tillsammans med 250 meter kvar.
0: På den bortre långsidan fortfarande Nederländerna först för Storbritannien utan

0: Ja, varje dag.
1: Och du var kvar där ute på plan länge efter slutsignalen. Går runt och tackar varenda åskådare?
0: Ja, men det är mig förtjänar idag. Ja, helt otroligt.
2: I och med segern är VSK sexa i en tajt allsvensk tabell. Bara en poäng efter tredjeplacerade Djurgården.
0: Vi vet vad vi kan. Den här gruppen är otrolig, jättestark mentalt och så. Och vi vet vad vi ska göra, och gör vi det så kommer det gå bra. Och det gjorde det idag.
2: Och efter matchen sammanfattar 20-åringen kvällen med ett ord.
0: Magiskt. Magiskt.
3: Ja, magiskt var det, och det var revanschens kväll för Västerås hemma mot Djurgården alltså. 1-0 ikväll för Västerås och då 0-6 senast. Det var målvakten i Västerås, Elis Jäger, vi hörde. Astrid Johansson och Johan Bengts var reportrar. Johan, som också träffade Adam Ståhl i Djurgården.
4: Ett bättre VSK, ett sämre Djurgården. Tycker vi kommer hit med bra energi. De får in ett hyfsat tidigt mål, jag minns inte minut, men ett hyfsat tidigt mål, och det präglar lite. De får ett momentum och de får det att funka. Tycker vi förlorar mycket dueller i första halvlek, sen rättar vi till i andra och börjar komma in i duellerna och vinna dem. Men vi får inte riktigt till det framme. Jag tycker ändå vi har lägen för att göra både ett och två mål. Men det sitter inte då.
5: Hur besviken är du på ert gäng att det blir en sån här insats, med tanke på att ni kan närma er ikväll Sirius där i toppen?
4: Ja, det är inte det vi tänker på, utan vi tänker mer match för match. Det låter klyschigt, men vi har inga planer på nu med att gå för SM-guld och så vidare och utmana Sirius. Utan idag blev det en käftsmäll, så man får hålla sig ödmjuk, fötterna på marken. Det var en tuff förlust. Får göra till VSK, de förändrade en del grejer i sitt spel och de var hungrigare idag, så nej, tufft som fan.
5: Hur ser du på det ni gör andra halvlek? För ni kom ut och trycker ner dem ganska så rejält. Ja. Men sen tonar det ut lite grann.
4: Nej, jag håller med dig. Jag tycker vi kommer upp med bollen. Sen så kanske bolltempot är lite för lågt. Vi kanske inte hittar in i de mest attraktiva ytorna som vi vill göra. Återigen, man får göra till VSK, de gör det bra där. Men jag tycker ändå vi skapar hyggliga lägen utöver hela matchen för att

0: slutade fyra då. Men nu fokus på de som ska springa den här finalen, Dean Ashersmith. Hon är inte bara regerande Europamästarinna utan vann ju också VM-guld på 200 meter i Doha 2019 och är en av de mest meriterade i sprintervärlden. Annars är det såklart så att många av världens bästa sprinters inte är här.
1: Nej, men så är det ju med tanke på att många kommer från USA eller Karibien och sådär, så att det är lite lättare att ta EM-guld än VM-medalj, så kan man väl säga.
0: Inomhus världsmästarinnan kommer ifrån Italien och heter Zainab Dosso och finns på bana 3 här. Så Dean Ashersmith, Zainab Dosso, Amy Hunt, Patricia van der Weken, Eva Svoboda, Geraldine de Tizio Frey, Delphine Encansa från Belgien och Salome Kora från Schweiz. Där har ni finalfältet på 100 meter för damer. På de blåa banorna här på Alexanderstadion där Viktor Pettersson just nu går ett R-varv insvept i en svensk flagga. För första gången i ett utomhusmästerskap, en kul medalj för Sverige.
1: Ja, det är historia som har skrivits.
0: Ett brons.
1: Och väl värt ska sägas också efter många års slit och problem med skador.
0: Absolut så. Italien, Sverige är herrarnas kula. Och i appen Sveriges Radio kommer ni att kunna höra Viktor Pettersson senare förstås. Men nu, final 100 meter. Publiken tystnar. Vem är Europas snabbaste kvinna, åtminstone ikväll? Blir det kanske då Amy Hunt som Stefan tror för hemmanationen? Startskottet där och Amy Hunt får ingen bra start. Det är Svoboda som vanligt som börjar bra och som fortfarande leder. Det är polskan som är i täten, men nu kommer Amy Hunt.

0: därmed släpper vi friidrotten, men vi har ju haft sim-EM denna dag också.
1: Till exempel där Sofia Åstedt slog sitt personliga rekord två gånger om på 100 meter fritt, först i kvalet och sen i semifinal. Hennes nya personliga rekord 53,87. Det räckte dock inte för final. Svensken blev 12:e. Fick på 12:e bästa tid. Och så imorgon så får vi se Sara Sjöström tillbaka i bassängen. Då vi får till Paris igen då.
0: 9:30 imorgon hoppar hon i. Sara Sjöström i sin comeback alltså efter graviditet och har blivit mamma, även om det snart börjar närma sig ett år sedan. Men tävlingspremiär i internationella sammanhang är det för Sara Sjöström imorgon. När det gäller fotbollsallsvenskan finns en hel del att lyssna till och läsa i appen Sveriges Radio eller på vår sajt. Och där konstaterar vi ju att Sirius Brommapojkarna ikväll spelade oavgjort 2-2. Och Västerås Djurgården, den matchen slutade 1-0 till Västerås. Vi ska också tillägga, apropå Sirius, att Robbie Jour har alltså varit till Spanien för att förhandla med en annan klubb och fanns inte med i matchen idag i 2-2-matchen mot Brommapojkarna. Men inga besked om det har blivit någon affär där eller inte.
1: Mm. Så fick vi också ett brons i friidrotten ju, Viktor Petersson med brons i kula. Och alldeles strax så dyker det nu upp en intervju i appen Sveriges Radio där ni kan hitta sammanfattningar från alla mästerskap vi haft i Sportextra idag.
0: Mm, friidrotts-EM, sim-EM senare i veckan, beachvolleyboll-EM och VM. Och då handlar det om ridsport. Det finns alla anledningar att hänga med Radiosporten och i Apple Sveriges Radio den här veckan alltså, precis som vanligt. Hörrni, det har varit ett stort gäng som har gjort den här sändningen. Astrid Johansson, Charlie Andersson Lidberg, Tova Strömberg, vårt digitala gäng, vår teknikduo, Lotta Linderar och Maria Stockhaus. Och i studion, Generast tillsammans med Tim Gashi. Hela det här gänget med reportrar och referenter, experter, tackar för den här starten av veckan, en måndagskväll som vi rivstartade med två mästerskap alltså och två allsvenska matcher bland mycket annat. Nu får ni ha en fortsatt trevlig måndagskväll tillsammans med P4.

0: Över 100 personer har dött och många har skadats efter den kraftiga jordbävningen i västra Colombia. Och nu pågår ett intensivt räddningsarbete för att hitta människor i rasmassorna efter byggnader som kollapsat. Sara Heyman är Ekots utsända i Buenos Aires.
1: Hittills sammanställt så är det 1500 bostäder och ett

0: Justitieminister Gunnar Strömmer och reporter, det var Hashi Ahmed. Just nu utger sig allt fler sms-bedragare för att vara barn eller barnbarn till den de skickar meddelanden till, enligt polisen. Bara i juli kom runt 300 anmälningar in, men polisen bedömer att mörkertalet är stort. Johan Halling är samordnare på polisens nationella bedrägericentrum.
1: Då inleds det här sms:et med att någonting har hänt så att telefonen har blivit skadad eller försvunnit och att man nu har ett nytt telefonnummer. Och att man vill att den närstående ska spara det nya telefonnumret och bekräfta när det är gjort.
2: Efter ett tag kommer alltid en förfrågan om pengar. Bedragaren, som utger sig för att vara ett barn eller barnbarn, menar att den behöver pengar, till exempel till en ny telefon, dator eller till räkningar.
1: Varför bedragarna inleder sms:et med att be den närstående att byta ut kontaktuppgifterna i sin telefon är ju för att den inte ska kunna kontrollringa till det ursprungliga numret. Så det är väldigt listigt genomtänkt.
2: I juni i år anmäldes drygt 200 fall av bedrägeritypen sms från barn och i juli 300 stycken.
0: Reporter Moa Bäckman. Det kommer starka reaktioner i Kosovo på ett uttalande från Ukrainas president Zelensky. Det var under ett besök i Serbien i helgen som Zelensky sa att Ukraina inte erkänner Kosovos självständighet.
3: I Kosovos huvudstad Pristina rev arbetare hängandes i selar ner en enorm vepa med budskapet "Befria Ukraina" från en husfasad. Den har suttit där sedan Rysslands fullskaliga invasion som ett uttryck för Kosovos solidaritet med Ukraina, men försvann på order av Pristinas borgmästare efter Zelenskis uttalande. Kosovos utrikesminister kallade beskedet djupt beklagligt. Kosovo har bland annat stöttat Ukraina med minröjning, medan Serbien motsatt sig sanktioner mot Ryssland. Men frågan om Kosovo är knepig för Ukraina eftersom Kosovos utbrytning från Serbien har använts som ett slags prejudikat av Ryssland för att bryta loss delar av Ukraina. Skulle Ukraina erkänna Kosovo skulle man ge Ryssland fler argument för sin sak, menar vissa. Andra bedömare anser att Zelensky tvärtom underminerar sina egna argument om att mindre länder behöver det internationella samfundet för att bryta sig loss från sina större aggressiva grannar.
0: Reporter Filip Kotsamboikidis. Så till någonting helt annat, för vid friidrotts-EM i Birmingham tog Viktor Pettersson ikväll hem bronset i kula med en stöt på närmare 21 meter. Och den norske löparen Jakob Ingebrigtsen, han är tillbaka som mästare. Efter nästan 11 månaders tävlingsuppehåll och hälseneoperation vann norrmannen sitt fjärde raka EM-guld på 5000 meter på tiden 13.15.